0: is an important lesson for all of us. And of course, Abai's translating those works and letters gave us the understanding. And of course, we would like to share this translation to the world, to the region.
1: 研究所还编写了一本哈萨克语、乌尔都语英语翻译手册。
0: Over the time period, what we are building, what we are doing as a research or training, we are trying to help people from different parts of the world to learn from each other and through, of course, contributing the civilizational diversity and understanding with each other.
1: 而维护人类文明多样性，恰恰需要相互交流，彼此交融。
0: And I believe that civilization grow together and they are merged together and they are learned together. This is gives more, what I always believe is that Shanghai spirit of what Shanghai Cooperation Organization has always envisioned.
1: 为了更好地体现上海精神，上合组织还组织大型体育赛事，以体育为媒介，以情感为纽带，让各国文化彼此交融。上合昆明马拉松创办于2016年，是上合组织发起的首个马拉松赛事，来自世界各国的运动员和体育爱好者们在上海精神感召下用奔跑深化人文交流。为庆祝上海合作组织成立25周年，上合组织国际伊塞克湖马拉松赛如期举行。在吉尔吉斯斯坦的伊塞克湖畔，来自上合组织成员国和其他国家的3000余名运动员和跑步爱好者参赛。这次比赛通过国际马拉松协会和世界田联认证，达到国际顶级赛事的标准。今天，上合组织国家间的文化交流日益密切，文明互鉴理念深入人心。作为人类的通用语言，音乐既能表达共同情感，又折射出不同文明的璀璨光芒。
2: تقریبا هر هفته آخر هفته ما اینجا برنامه‌های فرهنگی متنوعی داریم، فرهنگی مثل برنامه اجرای موسیقی یا شعرخوانی ادبیات فارسی و به جز دوستان ایرانی و دوستان چینی، خیلی از دوستان دیگه که علاقه‌مند به فرهنگ فارسی هستند، مثل دوستان تاجیک یا دوستان از ازبکستان، روسیه حتی و خیلی از دوستان کشورهای دوست ایران مهمان ما هستند و ما براشون اجرای برنامه داریم.
1: 25年来，上合组织大家庭不断壮大。亚非欧三大洲多样文明交织共鸣，各国文化交流变得更加容易。
2: هیچ ابزار و هیچ زبانی به اندازه موسیقی نمیتونه بی‌واسطه و مؤثر با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف ارتباط برقرار کنه.
3: ما در اینجا در گنج فارسی پیوسته با دوستان زیادی از ایران، چین، کشورهای دیگه با زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف به زبان مشترک موسیقی هم نوازی و ارتباط داریم.
1: 2023年，伊朗正式成为上海合作组织成员国。对于来自伊朗的沙马艾扎德赫双胞胎兄弟而言，在北京这座国际化大都市，波斯珍宝文化馆是诠释尊重多样文明、谋求共同发展的一个注脚。
2: اینجا گنج پارسیه، مرکز تجربه فرهنگ ایرانی و فرهنگ پارسی. ولی نه تنها فرهنگ پارسی، بلکه محلی برای تبادل فرهنگی با همه کشورهای دوست از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای.
1: 塞塔尔是伊朗传统音乐中非常重要的乐器，有2000多年的历史。它形似水滴，音色细腻而又清亮，含蓄而富有穿透力，既可独奏，也可为歌曲伴奏。
3: یکی از سازهای موسیقی سنتی ایرانی سه‌تار نام داره. معنی این اسم این که سه تا سیم داره. ولی الان سه‌تاری که امروز می‌بینیم 4 سیم داره. یعنی یکی از سیم‌ها حدوداً 250 سال پیش به این ساز اضافه شد که به هماهنگی و خوش صدایی خوش نوایی این ساز اضافه کنه. همونطور که در سازمان همکاری شانگهای می‌بینیم کشورهای مختلف، زبان‌ها، فرهنگ‌ها، ویژگی‌های مختلف افزوده شدنشون به هم دیگه هماهنگی زیادتر و همنوایی بهتری رو ایجاد می‌کنه.
1: 一把塞塔尔，一杯红茶，一张波斯地毯，就是一个文化交流的舞台。这个小小的空间，正是上合组织国家文。